0: ayo dombeni.
1: Nah, iki penake ngombeni manuke Pak Sopo iki?
0: Manuke dhewe-dhewe.
1: Mas Sinten. Pak Sinten.
2: Pak Markeso.
1: Pak Sopo, Mas?
2: Pak Markeso sing ngersake.
1: Oh, sing ngersake Pak Markeso.
2: Piyantunipun ingkang pundi?
1: Kang pundi nggih?
2: Olah-olah
1: nih Pak. Oh Pak Markeso nembe olah-olah. Trengose jan. Manise.